0: awolu solu dero pese.
1: Ile-ise to se toki o fefe o kenke o wa se wewe o du bi ilu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm.